La puana porna litum. Ke kasinama putak. Hunmili teron pi ketana lamjir arjui klong tanglo. Lake akashwani dipu. Aduntu piniya sarlam.